fem ya di obi abatutu sana me ho enye yie ebi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ate sane ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodiem ne moje die mu afusane ya odo.

wahene yesu awotwa ne musama woni wasia pone na epone so sabra woro mo na mapone so na asoche ne poten denden no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukatai ema epwa soche na na epo yindiri no epwa soche ne yedindia ena no pe na asoche bia ebo ne bremo na erade ema ne mankoye na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedi o musa ukata ena no pe ya sa soche ne ebedi wo me bremo esa se sabro hine ne bukatneza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mon koto ne hone ne no na o mon ya jidi e wo wa urade mu no ma koto no na wadi wo mon kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra ne urade ukatai ama e wo mon kogu jafuru no mo sa firimu dia ene ne na no pai